0: Radio Kornic. U programu Radio Konjica danas je sa nama Benjamin Mušinović, direktor Narodnog univerziteta Konjic. Benjamine, dobrodošao u naš otvoreni program.
1: Hvala najljepše na pozivu, hvala na prilici da predstavimo programske sadržaje Narodnog univerziteta Konjic koji evo slijede, koje ćemo realizirati u septembru.
0: A bit će dosta toga u narednim danima, prije svega kada su u pitanju i filmske projekcije, ali i program Teatar Baština, u sklopu kojeg ćete organizirati sadržaje povodom godišnjice rođenja Zulfikara Zuke Džumhura, pa evo u narednim minutama ćemo sve to i najaviti.
1: Kao što zna naša publika i javnost, mi smo program Teatar Baština za 2026. godinu otvorili sa komedijom Feđe Isovića u kinosali Narodnog univerziteta Konjic, teatarskom predstavom sa, tako da kažem, zvučnim imenima bosansko-hercegovačke pozorišne umjetnosti. Nastavljamo Teatar Baštinu u znaku 106. godine od rođenja velikana duha, pisca, putopisca, karikaturiste, scenariste, naratora, umjetnika koji se gotovo u svim umjetničkim formama i oblicima izražavao na najljepši način naše konjičanina Zulfikara Zuke Džumhura. I upravo se trudimo da i njegov kozmopolitski duh i njegovu i širinu njegove umjetnosti nekako

0: Reprizni program Radio Konjica. Otvoreni program Radio Konjica.
1: Poštovani slušaoci, dobar vam dan. Sa vama su Muamer Ćukle i Aida Šabanović, a vi slušate otvoreni program Radio Konjica. U današnjem otvorenom programu donosimo vam pregled najvažnijih sportskih dešavanja u Konjicu i najave događaja koje nas očekuju ovog vikenda. Naime, organizacija sportskih ribolovaca Konjicu u srijedu 16. septembra izvršila je poribljavanje ribolovne zone na području Konjica. Na lokalitetima na kojima je izvršeno poribljavanje, ribolov je zabranjen do 21. septembra. Ljubitelji fudbala ovog vikenda mogu pratiti i utakmice naših klubova. Fudbalski klub Igman u subotu 19. septembra na gradskom stadionu u Konjicu dočekuje ekipu Viteza u okviru 6. kola prve lige Federacije Bosne i Hercegovine. Utakmica počinje u 15:30. U istom terminu fudbalski klub Klis u okviru 5. kola druge lige Federacije Bosne i Hercegovine na domaćem terenu dočekuje ekipu Neuma. A Konjic je od danas do 20. septembra domaćin čak dva međunarodna košarkaška turnira koji će okupiti mlade košarkašice i klubove iz Bosne i Hercegovine, Srbije, Crne Gore i Hrvatske. O svemu opširnije nakon pozdravne pjesme.

0: današnji dan. Na današnji dan.
1: U nastavku programa emitujemo redovnu rubriku Dogodilo se na današnji dan. Godine 1802. rođen je mađarski revolucionar Lajos Kossuth, jedan od vođa mađarske revolucije 1848. godine i veliki protivnik Habsburgske monarhije. Godine 1849. izabran je za prvog premijera nezavisne Mađarske. Godine 1893. Novi Zeland je postao prva zemlja u svijetu u kojoj su žene dobile pravo glasa. Na današnji dan 1911. godine rođen je engleski pisac William Golding, dobitnik Nobelove nagrade za književnost 1983. godine. Najpoznatiji je po romanu Gospodar muha. Godine 1928. u New Yorku je prikazan Parabrod Willy, prvi animirani crtani film u kojem se pojavio Mickey Mouse. Godine 1933. rođen je Husein Džanić, bosansko-hercegovački hemičar. Godine 1941. njemačke trupe zauzele su Kijev nakon bitke koja je trajala 45 dana. Iste godine u selu Struganik kod Valjeva održan je sastanak Josipa Broza Tita i Dragoljuba Draže Mihajlovića. Na sastanku nije postignut dogovor o zajedničkoj borbi partizana i četnika protiv okupatora. Godine 1941. britanske trupe ušle su u Teheran. Godine 1957. Amerikanci su u Nevadi izveli prve podzemne nuklearne probe. Godine 1968. rođen je Damir Urban, pjevač, tekstopisac i gitarista. Godine 1990.

0: 1991. na granici Austrije i Italije otkrivanje ECI, prirodno sačuvana mumija čovjeka koji je živio prije više od 5000 godina. Iste godine kolone tenkova Jugoslovenske narodne armije krenule su iz Beograda prema Hrvatskoj. Godine 1994. američke trupe iskrcale su se na Haitiju u operaciji koju je Washington označio kao ponovno uspostavljanje demokratije. Godine 2000. u Pragu je počelo zasjedanje Međunarodnog monetarnog fonda i Svjetske banke, praćeno velikim protestima protivnika ekonomske globalizacije. A 2006. godine na Tajlandu je izvršen državni udar.
1: Dobro jutro, slušate Radio Konjic. Slušate jutarnji program. Servisne informacije, obavještenja, najave događaja, jutarnji program.

ispod mog balkona miris oguljenih naranđe, orkestar izgubljenih snova i djeca. Talas je odnose vjekove i na kraju

0: Radnici. Marketing.
1: Prava je prilika, spojite praktičnost i uštedu uz Bingovu ponudu tehnike od 18. septembra do 20. oktobra. Trimer za šišanje Multigroomer Philips 84,95, sokovnik 900 vati gorenje 147,90, mašina za veš 7 kg gorenje 519 km. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Koliko planova stane u jedno ljeto? Ljetovanje, osvježenje doma, vrijeme za sebe. A onda dolazi i priprema za jesen, ogrijev, škola, zimnica. Šta god da se nalazi na vašoj listi, uz start akcijske kredite ostvarite ono što ste planirali, bez odgađanja. Posjetite Mi Bospo urede ili pozovite besplatni infobroj 0800 202 53. Mi Bospo, 30 godina inspirisani vašim uspjehom.

0: Radio Konjic. Marketing.
1: Koliko planova stane u jedno ljeto? Ljetovanje, osvježenje doma, vrijeme za sebe. A onda dolazi i priprema za jesen. Ogrijev, škola, zimnica. Šta god da se nalazi na vašoj listi, uz start akcijske kredite ostvarite ono što ste planirali bez odgađanja. Posjetite Mi Bospo urede ili pozovite besplatni infobroj 0800 202 53. Mi Bospo, 30 godina inspirisani vašim uspjehom. Koliko planova stane u jedno ljeto? Ljetovanje, osvježenje doma, vrijeme za sebe. A onda dolazi i priprema za jesen. Ogrijev, škola, zimnica. Šta god da se nalazi na vašoj listi, uz start akcijske kredite ostvarite ono što ste planirali bez odgađanja. Posjetite Mi Bospo urede ili pozovite besplatni infobroj 0800 202 53. Mi Bospo, 30 godina inspirisani vašim uspjehom.
0: Radio Konjic, Radio Konjic.

0: Sport Finish. Slušajte u programu Radio Konjica subotom od 14 sati. Sportske aktuelnosti u programu Radio Konjica. Sport Finish.
1: Glavni grad Bosne i Hercegovine je ovog vikenda domaćin 18. po redu memorijalnog turnira Mirza Delibašić u organizaciji košarkaškog kluba Bosna BH Telekom. Pored domaćina nastupaju Podgorička budućnost, Čačanski borac i rumunska Timisoara. Ovaj sportski događaj iz godine u godinu čuva sjećanje na najboljeg BH sportistu svih vremena i čovjeka koji je ostavio neizbrisiv trag u domaćoj i evropskoj košarci. Legendarni Kinđe je 1979. godine predvodio Bosnu do historijske titule prvaka Evrope, postavivši tako sarajevski klub na sami vrh starog kontinenta. Njegova blistava karijera, ukrašena olimpijskim, svjetskim i evropskim zlatima, krunisana je 2007. godine zasluženim prijemom u Fibinu kuću slavnih. Fudbaleri Salzburga su u četvrtak u prvoj utakmici Evropske lige savladali na gostovanju Levski rezultatom 1-0. Tako je tim za koji nastupa naš reprezentativac Haris Tabaković upisao i 12. meč bez poraza u sezoni. Ponovo je čovjek odluke bio Tabaković, koji je u 39. minuti pogodio za vodstvo, a kasnije se ispostavilo i za pobjedu. Bio je to njegov 10. gol u 11 odigranih utakmica. Obavljen je žrijeb parova za novu sezonu prvenstva Bosne i Hercegovine za košarkaše. Sezona 2026-27 počinje 3. oktobra, a u prvom kolu se sastaju Slavija Leotar, Široki Gradina, Drina Igman Burč, Mladost Basket Živinice, Sloboda Orlovik, Radnički Borac, Zrinski Donji Vakuf. Prvo kolo u sezoni 2026-27 za košarkašice u Premier ligi igra se 10. oktobra, sastaju se Orlovi Leotar, Lavovi Čelik, Starts TZ, Playoff, Jedinstvo Džamper, Mladi Krajišnik, Eremu Banovići i Zenica Lider.

0: Konjić. Marketing.
1: Prava je prilika, spojite praktičnost i uštede uz Bingovu ponudu tehnike od